0: Hôn đó, hôn.
1: Phương Trường này. Phương hóa chú, chú bùn tùn chá chú.
0: Nè.
1: Chán chăm là chăm là chá sá răng ý chú nghe.
0: Nè.
1: Phương áo hoàn áo hoàn tà nùn tùn. Nè. Phương.
0: Nè.
1: Phương cơ mà sáng chú, chú xú mô, ám phú rô, bì vang y vang áng.
0: Nè.
1: Đó là cả chú, chàng phá mít chú.
0: Nè.
1: Om, santi, santi, santi, om.
2: Quên tên Pak Ian Parto di dulu, niki nak monitor masih. Dawak ketemu ring puro samuan tiga itu yang nak ring monitor suk semua Pak Ian Parto. Nggih, sira malih saking bedudu Munawi.
0: Terus, terus ngaranjing. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, Kak Kumis.
3: Nggih.
0: Kak Kumis.
3: Ya, tapi kada ning kene. Kentan. Buka.
0: Hah?
2: Ramayana.
3: Nggih.
2: Wah.
3: Kentan tiang melaja kentan mesti kanut-nut nang
2: nih. Eh bangun nung sang rawano bangun nung.
0: Bangun nung.
3: Ya kata nih kampung alen alen tiang tante
2: pok. Ada.
0: Umbo karno dalam nangkul.
3: Tidur.